kam tasu tukan aku nawang makiku nawang tu tapis pun tapis yusta kam tasu ku ya Kristus Kristus kispisis kami jaki kau sakupi agzawas kami ku ya Kristus Kristus kispisis kami jaki kau sakupi agzawas kami.